0: Vi slušate najslušaniji internet radio. Internet radio.
1: Ja volim da preteram, ne zameri. Ja radim to isključivo iz ljubavi. Iz ljubavi.

0: Čisto preventivno. Čisto preventivno. Čisto preventivno.
1: Radio Bar.